0: Ja, det känns som att jag
1: får.
2: Tango 32, 10-20.
3: Jordan in Oakland.
1: Description.
3: Alpha 0 Echo 3536 on a gray Toyota 4Runner.